0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чишен банко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
16: Дитплеер Türkiye'nin тети радиосы.
10: Е, садай Türkiye.
2: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
5: Эзо и фонетис Türkiye. Овди радио глас Türkiye.
4: Гидарреди амурия Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Potrebni sastojci za podgotovanje na domašna tatlija se sljedni. 2 jajca, 1 čaša šeker, 1 čaša rastiteljno maslo, 1 čaša mleko ili jogurt, 1 pakeće prašok za pecivo, 1 pakeće vanilin šeker, 2 do 3 čaši brašno, po želba 1 čaša seckani orez. Za sirupot potrebni bi se 3 čaši šeker i 3 čaši voda, nekoliko kapki soka od limon. Prvo se podgotova sirupot. Se varat vodate i šekerot. Po nekoliko minuti se dodava sok od limon. Sirupot ne treba da bude premnogo gust, kako kaj nekoj drugi deseti. Treba da ostane dovoljno lesen za da navleze vo testoto. Potoa se podgotova testoto. Se matat jajcate i šekerot, dodeka smesata ne dobija svetla boja. Potoa se dodava rastitelno maslo, mleko ili jogurt, vanilin šeker i prašok za pecivo. Potoa postepeno se dodava brašnoto. Ako koristite, kako posebno, dodajte ga i orevite. Smesata treba da bide meka, no ne i tečna. Treba da bide so konzistencija, za da može da se rasporedi vo plehot. Prvo se namastuva tepsijata, potoa testoto se rasporeduva ravnomeno, a potoa lesno se recka so nož vo kvadratna ili dijamantska forma. Ovo je važno, bidejki po pečenjeto, desertot polesno se seće, a sirupot podobro prodira. Tatlijata se peče dodeka ne dobije ubava zlatno kafeava boja. Ne treba da bide premnogo svetla, osprotivno, cilostnata aroma na pečenoto testo nema da izleze. No ne treba ni to da izgori, bidejki sirupot podosna nema da može da je popravi ta gorčina. Povadenje to od drevna, vrst topli od desert, se preliva postuden

U jednoj staroj mahalskoj priči kaže se da je jedna žena uvijek pravila tatliju za putnike. Ne za velike svečanosti, ne za svadbe, nego baš za one koji su dolazili iz daleka. Kada bi neko pokucao na vrata nakon dugog puta, ona bi iznijela kahvu i komad tatlije. Govorila je, čovjek koji je dugo putovao ne treba kolač koji se mrvi, treba mu nešto što vraća snagu. Njen sin je jednom pitao zašto ne pravi neki lepši kolač za goste. Ona mu je odgovorila, ukras

se zaboravi čim se tanjir skloni, ali kolač koji čovjeku donese toplinu, taj se pamti. I zaista tatlija nije bila najljepši kolač na njenom stolu, ali su je ljudi najčešće tražili.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

U jednoj staroj mahalskoj priči kaže se da je jedna žena uvijek pravila tatliju za putnike. Ne za velike svečanosti, ne za svadbe, nego baš za one koji su dolazili iz daleka. Kada bi neko pokucao na vrata nakon dugog puta, ona bi iznijela kahvu i komad tatlije. Govorila je, čovjek koji je dugo putovao ne treba kolač koji se mrvi, treba mu nešto što vraća snagu. Njen sin je jednom pitao zašto ne pravi neki ljepši kolač za goste. Ona mu je odgovorila, ukras se za

Oravi čim se tanjir skloni, ali kolač koji čovjeku donese toplinu, taj se pamti. I zaista tatlija nije bila najljepši kolač na njenom stolu, ali su je ljudi najčešće tražili.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

U jednoj staroj mahalskoj priči kaže se da je jedna žena uvijek pravila tatliju za putnike. Ne za velike svečanosti, ne za svadbe, nego baš za one koji su dolazili iz daleka. Kada bi neko pokucao na vrata nakon dugog puta, ona bi iznijela kahvu i komad tatlije. Govorila je, čovjek koji je dugo putovao ne treba kolač koji se mrvi, treba mu nešto što vraća snagu. Njen sin je jednom pitao zašto ne pravi neki lepši kolač za goste. Ona mu je odgovorila, ukras se zaboravi čim se tanjir skloni, ali kolač koji čovjeku donese toplinu, taj se pamti. I zaista tatlija nije bila najljepši kolač na njenom stolu, ali su je ljudi najčešće tražili.

0: pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlač od skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjir, a zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjiv i najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

U jednoj staroj mahalskoj priči kaže se da je jedna žena uvijek pravila tatliju za putnike. Ne za velike svečanosti, ne za svadbe, nego baš za one koji su dolazili iz daleka. Kada bi neko pokucao na vrata nakon dugog puta, ona bi iznijela kahvu i komad tatlije. Govorila je, čovjek koji je dugo putovao ne treba kolač koji se mrvi, treba mu nešto što vraća snagu. Njen sin je jednom pitao zašto ne pravi neki lepši kolač za goste. Ona mu je odgovorila, ukras se zaboravi čim se tanjir skloni, ali kolač koji čovjeku donese toplinu, taj se pamti. I zaista tatlija nije bila najljepši kolač na njenom stolu, ali su je ljudi najčešće tražili.

Za jednu domaću tatliju potrebni su 2 jaja, 1 čaša šećera, 1 čaša ulja, 1 čaša mlijeka ili jogurta, 1 prašak za pecivo, 1 vanilin šećer, 2 do 3 čaše brašna, 1 čaša mlevenih oraha.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!